0: ないないです。やでんやみやす。
1: うん。
0: やでんやみやす。
1: ジーサス。
0: アマオマイガーナ。
1: イエス。
0: やでんやみやすせ。アマモニディエンスオマイガーナ。ねえ、ウラディナタバンコエコスエカタオマイガーナソ。そうだファン、そわだにゃね。それじゃあなんそ。やでんやみやす。えふせやみやべん。おどしゃそう。Oba, don't even go. Be a mess, be a mess, be a mess. Everybody, but brother was what? Yes, but brother was it. That was my yard.